0: Sabrina, kenapa awak tak siapkan kerja khusus yang saya bagi hari tu? Awak dah lewat 2 minggu, tahu tak?
1: Cikgu, boleh tak jangan nak tekan-tekan saya? Ish, semak betul lah.
2: Inilah generasi muda yang akan memimpin negara di masa akan datang. Kemanakah hilangnya adab kepada guru? Guru adalah insan yang mencurahkan ilmu kepada nusa dan bangsa. Kembalikan rasa hormat, kembalikan adab dan kesopanan budaya Melayu. Ingat, adab bukan kuno, hormat bukan lemah. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayuh kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sambil-sambil dengar radio tuh, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 minit pagi, hanya di Zone Active Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.
1: Phrase of the week, goat.
2: Wah, tengok bola ke tu? Siapa pemain bola kegemaran awak?
3: Messi.
4: Oh, the goat.
5: Ish, kambing? Tak baiklah cakap macam tu.
3: Eh, kau Nisa, bukan kambing betul tu.
4: Dah, goat. You know goat? Goat meaning is greatest of all time.
2: Oh, maksudnya yang paling hebat.
4: God damn, it's good, mate. Actually, a legend level. That's right.
5: Oh, ingatkan membeli tadi. Whatever.
1: Ha, phrase of the week is goat. Ini slang Gen Z tau korang. Maksud goat ialah seseorang yang paling hebat sepanjang zaman. So, bila nak puji seseorang yang luar biasa, boleh cakap dia the goat. Pendapat korang, Messi ke CR yang goat? Take it easy with Sophie and Pahang FM.
6: Say what?
0: Semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 minit pagi, hanya di Zone Active Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.

0: Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan. Termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan.
1: Bestlah lagu-lagu Kak Pahang FM.
2: Serius ah? You.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buat La Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis de la Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya dibolosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni mengakui Spanyol pasukan yang lebih baik selepas skuad kendaliannya tewas 0-1 pada masa tambahan. Kekalahan itu turut menggagalkan impian Argentina untuk muncul pasukan pertama sejak Brazil pada 1962 mempertahankan gelaran Piala Dunia. Pengendali berusia 48 tahun itu turut menegaskan bahawa pasukannya perlu menerima kekalahan dengan penuh bermaruah sama seperti ketika meraihkan kejayaan sebelum ini. Sementara itu, Ketua Pasukan Perancis Kylian Mbappe muncul pemenang kasut emas selepas menamatkan kejohanan sebagai penjaring terbanyak dengan 10 gol. Penyerang berusia 27 tahun itu mengatasi bintang Argentina Lionel Messi dengan 8 gol. Bintang Real Madrid itu kini muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah Piala Dunia dengan 22 gol daripada 3 edisi kejohanan, mengatasi rekod Messi yang mengumpul 21 gol. Satu serangan mengejut didakwa telah dilancarkan pengawal revolusi Iran ke atas pusat operasi khas musuh di Al-Tanif, Syria sebagai tindak balas terhadap kematian 3 anggota tenteranya. Dakwaan itu dibuat menerusi kenyataan media kerajaan Iran. Bagaimanapun, kewujudan serangan berkenaan telah dinafikan pihak tentera Syria. Pangkalan Al-Tanif terletak berhampiran sempadan Syria yang bersempadan dengan Jordan dan Iraq. Seorang anggota tentera Amerika Syarikat maut ketika menjalankan operasi memusnahkan bahan letupan daripada sebuah drone Iran yang ditembak jatuh di utara Iraq. Insiden itu menjadikan jumlah anggota tentera yang disahkan terbunuh meningkat kepada 17 orang sejak Amerika Syarikat dan rejim Israel melancarkan siri serangan ke atas Iran pada 28 Februari lalu. Sementara itu, Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan dua lagi anggota tentera terbunuh dalam satu insiden di Jordan pada Jumaat. CENTCOM turut mengesahkan sisa mayat yang masih belum dikenal pasti turut ditemukan di lokasi kejadian dan proses pengecaman sedang dijalankan. Dalam perkembangan lain, Kementerian Dalam Negeri Bahrain memaklumkan siren amaran serangan udara telah dibunyikan susulan ancaman keselamatan. Menerusi kenyataan yang dimaknai di platform X, orang ramai diminta bertenang serta segera menuju ke lokasi perlindungan paling hampir. Bahrain menjadi lokasi penempatan armada kelima Tentera Laut Amerika Syarikat dilaporkan menjadi sasaran serangan Iran sejak beberapa hari lalu. Meskipun gencatan senjata dan memorandum persefahaman antara Washington dan Tehran masih berkuat kuasa. Pasukan penyelamat menemukan 7 individu yang terselamat selepas sebuah kapal penumpang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar Indonesia. 18 lagi mangsa masih hilang. Media tempatan memaklumkan kapal penumpang kayu yang membawa 78 penumpang itu dilapor karam Rabu lalu. Pada Sabtu lepas, 5 mangsa diselamatkan oleh bot nelayan tempatan. Manakala semalam, pasukan mencari dan menyelamat menemukan 2 lagi mangsa terselamat di perairan berhampiran Pulau Sanipah. Pekerja di loji kuasa nuklear Kuberg di Afrika Selatan terdedah kepada radiasi ketika menjalankan kerja penyelenggaraan dalam 3 insiden yang berlaku sejak beberapa minggu lepas. Menurut Menteri Tenaga Kusenso Ramakopa, insiden berkenaan berjaya dikawal, tiada bahan radioaktif dilepaskan ke persekitaran dan tiada sebarang bahaya kepada komuniti berhampiran. Kejadian berpunca daripada gangguan bekalan elektrik sementara yang menjejaskan sistem pengudaraan loji berkenaan. Dos radiasi yang diterima pekerja lebih rendah berbanding berdedahan daripada sinar X pergigian rutin. Pelaksanaan langkah sempadan sementara baharu diumum bagi mengurangkan risiko penyakit Ebola memasuki dan merebak di negara itu. Menurut kenyataan Agensi Kesihatan Awam Kanada PHAC, mana-mana warga asing yang berada di Republik Demokratik Kongo dalam tempoh 21 hari lalu dilarang memasuki Kanada.
Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum wa wala. Allah kurniakan kepada kita satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kekal sehingga ke hari kiamat. Apa mukjizat tersebut? Kalau dulu Nabi Musa alaihi salam bawa tongkat, ambil tongkat, lemparkan di hadapan Fir'aun, tongkat tersebut berubah menjadi ulau. Itu bahasa Melaka. Ulak bahasa Kedah. Ular bahasa kita lah. Lalu makan habis ular-ular milik daripada ahli sihir Fir'aun. Maka subhanallah, itu di antara mukjizat. Belah lautan. Boom, terbelah lautan. Mukjizat Nabi Musa AS dengan tongkat dia. Nabi Isa AS dengan mukjizatnya subhanallah, mampu menyembuhkan orang yang buta semenjak daripada kecil. Mampu menyembuhkan penyakit sopak, bahkan mampu untuk menghidupkan orang yang telah mati dengan izin daripada Allah. Tetapi semua mukjizat-mukjizat itu tidak lagi kita dapat lihat selepas Al-Zumat. Bahkan mukjizat itu juga terhenti dengan kewafatan Nabi Musa AS dan diangkatnya Nabi Isa AS. Nabi kita Muhammad SAW juga Allah kurniakan mukjizat. Dan dalam banyak-banyak mukjizat Nabi SAW, ada satu mukjizat yang sangat hebat yang namanya Al-Quran. Yang mukjizat ini kita mampu untuk lihat, kita mampu untuk baca, kita mampu untuk beramal dengannya sehingga ke hari kiamat. Untung kita. Tapi berapa ramai daripada kita yang memanfaatkan Al-Quran? Al-Quran ni tuan-tuan bukan saja-saja Allah bagi dekat kita. Al-Quran ni sebagai panduan hidup kita. Alif Lam Mim. Dhalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, inilah kitab yang tidak ada sebarang keraguan kepadanya, yang akan menjadi penunjuk, yang akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Quran, kita nak ambil dia sebagai petunjuk. Sebab tu kita ada hak dengan Al-Quran. Apa hak kita dengan Quran? Yang pertama, belajar Al-Quran. Jangan sampai langsung tak reti baca Quran, malu kat orang. Ya Allah, macam mana nak mati mengadap Allah, Quran langsung tak reti baca. Belajar. Tak ada limitation umur untuk belajar Al-Quran. Malulah ustaz, makcik dah tua dah, tak berhenti baca Quran lagi. Malulah nak pergi baca Quran. Kalau dah tua, lagilah kena belajar Quran. Sebab tak tahu baca Quran. Baca, belajar Quran. Yang kedua, hak kita dalam Quran ialah kita membaca Al-Quran. Baca Quran setiap hari, daripada muka surat ke muka surat, cuba untuk mengkhatamkan Al-Quran bagi habis 30 juzuk. Tuan-tuan sekalian, bagi baca sebagai muwalat, sambung. Yang keduanya, baca Quran juga. Baca Quran dalam bentuk beramal surah-surah amalan. Surah Al-Mulk baca malam-malam, surah Al-Kahfi setiap hari Jumaat, sebagainya. Tu. Yang ketiga, saya si Muhammad, menghafaz Al-Quran. Hak kita. Hafazlah Quran. Cubalah untuk hafaz Quran. Salih Allah Muhammad, surah Al-Mulk bacalah, hafazlah. Kalau nak baca kadang-kadang jadi susah. Sebab apa? Sebab tak hafaz kan? Tapi bila dah hafaz, nah je duduk atas motor boleh baca. Yang hak kita dalam Quran yang berikutnya tuan-tuan ialah untuk kita mengajarkan Al-Quran. Ajar Quran pada orang lain. Ya Allah, macam mana nak ngajar ustaz? Saya pun tak lepas. Allah sayang, kadang-kadang kita ada anak-anak kita kecil-kecil, kita ada cucu-cucu kita, kita pun dah pencen dah. Tuan-tuan, anak-anak kita akan baca Quran dan dia ada pahala yang Allah akan berikan kepada dia bila dia baca Quran. Alangkah cantiknya kalau kita menumpang dia membaca Quran dengan kita menumpang pahalanya, sebab bacaan Al-Quran yang dia baca itu adalah terhasil daripada yang kita ajar kepadanya waktu dia kecil dahulu. Hak kita dengan Al-Quran yang kelima, yang berikutnya tuan-tuan, ialah untuk kita beramal dengan Al-Quran. Beramal. Dan beramal Quran takkan mampu untuk kita amalkan kalau kita tak faham. Maka hak Quran kita yang berikutnya ialah

0: tafsir Al-Quran. Cuba untuk faham apa yang Allah nak sampaikan dalam Quran. Maka inilah di antara hak yang perlu kita buat. Hak di antara kita dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita jadi orang yang bersuhbah dengan Al-Quran. Sebab kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa'innahu yaumul qiyamah syafi'a li ashabih. Bacalah Al-Quran. Sungguhnya dia akan datang di hari kiamat nanti memberikan syafaat kepada orang yang bersahabat dengannya. Mudah-mudahan kita menjadi sahabat Al-Quran. Wallahu SWT a'lam.
1: Yang berbahagia, Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Abang nak makan apa malam ni? Saya boleh masakkan set. Ayam masak merah dengan kailan goreng belacan. Tolong belikan ayam. Oh ya, jangan lupa beli bawang dan lada besar.
2: Sayang, takkan nak beli ayam dengan kailan pun nak mesej saya. Hai, saya kat sebelah ni je.
3: Hai kak, itu pun nak bermedia sosial. Kan lagi manja cakap depan-depan. Romantik gitu. Pahang FM, satu pilihan.

Maung Kehidupan, Kebah Duli Yang Maha Mulia, Al-Aminul Karim, Sultan Salihuddin, Ibni Almarhum Sultan Badri Shah, Sultan Negeri Kedah ke-29, ketika bergelar Pegawai Tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja, menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Biar sahabat kita satu, tapi sentiasa ada. Jangan kawan beribu, tapi bila memerlukan, tiada walaupun satu. Tak kiralah walau senang atau susah, pastikan sentiasa jatuh dan bangun bersama. Pesanan ini daripada saya, Hakim Rusli, hanya di Pahang FM 1 Pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Berwudu bersama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Ahmad Syukri bin Muhammad Sodin yang telah dirakam di Masjid Tariq bin Ziyad, Kempadan Perdana, Kuantan, Pahang Darul Makmur.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: tuan. Saya nak periksa status laporan saya.
1: Oh, masih dalam siasatan.
0: Dah lebih 3 bulan, masih tengah siasat. Boleh tak telefon dan maklumkan pada saya nanti?
1: Dengan kami ni siapa? Ha? Dah kena tunggu-tunggu je lah.
2: Bertindaklah. Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan atau EAIC menyiasat aduan tentang salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Untuk membuat aduan, hubungi kami melalui saluran rasmi. Layari www.eaic.gov.my untuk maklumat lanjut.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Ain Sujaiha Muhammad dalam Khabar Pahang edisi petang 20 Julai 2026. Sari berita utama, program Rumah Rakyat Pahang bantu golongan memerlukan miliki kediaman. 10,000 veteran ATM PDRM terima kad kesihatan Kasih Makmur edisi Pahlawan. Berita sepenuhnya. Seorang penduduk di Dun Kerdau menerima manfaat daripada program Rumah Rakyat Pahang RRP Fasa 6 menerusi penyerahan sebuah rumah baharu bernilai keseluruhan RM82,000. Majlis penyerahan kunci rumah itu disempurnakan oleh Exco Hal Ehwal Agama Islam, Kemajuan Desa dan Hal Ehwal Orang Asli, Datuk Seri Syed Ibrahim Syed Ahmad. Pakej bantuan yang diterima melibatkan sebuah rumah bernilai RM80,000 serta sumbangan barang elektrik atau perabot rumah bernilai RM2,000 bagi melengkapkan keperluan asas kediaman penerima. Program Rumah Rakyat Pahang merupakan antara inisiatif kerajaan negeri dalam membantu golongan yang memerlukan memiliki kediaman yang selesa dan selamat sekaligus meningkatkan taraf hidup rakyat. Kira-kira 10,000 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia PDRM di Pahang menerima manfaat menerusi Kad Kesihatan Kasih Makmur edisi Pahlawan yang diperkenalkan Kerajaan Negeri. Menurut laman Facebook Kerajaan Negeri Pahang, inisiatif itu membuktikan komitmen Kerajaan Negeri dalam menjaga kebajikan para veteran yang telah banyak berjasa mempertahankan keamanan dan keselamatan negara. Menerusi program berkenaan, setiap penerima akan menerima bantuan kesihatan berjumlah RM500 tahun bagi membantu menampung perbelanjaan rawatan dan keperluan kesihatan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Pengunjung yang hadir ke Mahapahang 2026 berpeluang menyaksikan pertandingan Food Battle yang mempersembahkan aksi masakan kreatif, sengit dan penuh cita rasa di laman Food Battle sepanjang penganjuran program itu. Menurut laman Facebook Kerajaan Negeri Pahang, pertandingan berkenaan menghimpunkan peserta yang akan mempertaruh kreativiti serta kemahiran masing-masing dalam menghasilkan pelbagai hidangan menarik di hadapan pengunjung. Selain menyaksikan aksi kulinari secara langsung, orang ramai turut berpeluang menikmati pelbagai aktiviti agro dan pamer yang disediakan sepanjang Maha Pahang 2026. Maha Pahang 2026 akan berlangsung dari 23 hingga 26 Julai 2026 di Dataran Raub dengan mengetengahkan tema Agro Lestari Bina Negeri. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program yang menghimpunkan pelbagai pengisian berkaitan sektor pertanian, makanan, keusahawanan dan industri agro di samping menyokong bakat kulinari tempatan. Forum Perdana menjadi antara pengisian utama yang bakal memeriahkan Maha Pahang 2026 dengan mengetengahkan perkongsian ilmu, penghayatan dan inspirasi kepada pengunjung. Program yang dijadual berlangsung pada 23 Julai ini di Dataran Raub itu dijangka menghimpunkan orang ramai untuk mengikuti kupasan isu dan perkongsian bermanfaat dalam suasana yang harmoni bersama keluarga serta rakan-rakan. Forum berkenaan merupakan sebahagian daripada pelbagai aktiviti yang disusun sepanjang penganjuran Maha Pahang 2026 bagi menggabungkan elemen pertanian, keusahawanan, pembangunan komuniti dan pengisian kerohanian. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting Ayu Norehan Saleh. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

sekarang, maksudnya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin ibni almarhum Sultan Badlis Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar pegawai tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Nofarha Zulkapili dalam khabar ringkas 20 Julai 2026. Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria menzahirkan rasa simpati dan duka cita serta prihatin terhadap isu pertikaian tanah membabitkan masyarakat orang asli di Kampung Sungai Chot Maran. Pengelola Berjaya Diraja Sultan Pahang Meja Jeneral Datuk Muhammad Zahari Yahaya berkata, baginda sentiasa mengikuti perkembangan yang berlaku dan amat memahami kegusaran serta kesulitan dihadapi oleh masyarakat orang asli di kawasan berkenaan. Majlis Bandaraya Kuantan MBK melaksanakan program gotong royong bersepadu di Pusat Hentian Gambang dengan kerjasama SWCOP, Alam Flora dan para peniaga bagi meningkatkan tahap kebersihan, keceriaan serta keselamatan kawasan tersebut. Program itu melibatkan pembersihan gerai, longkang dan pelupusan barang rusuh yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes, di samping menggalakkan peniaga bersama-sama menjaga kebersihan kawasan demi keselesaan pengunjung. Maha Pahang 2026 bukan sekadar menampilkan pameran agro, malah turut menawarkan pelbagai aktiviti menarik termasuk pertandingan memancing yang pastinya menjadi tarikan pengunjung. Program berlangsung di Taman Tasik Raub bermula 23 hingga 26 Julai ini mengajak orang ramai hadir bersama keluarga bagi memeriahkan pelbagai acara yang disediakan. Majlis Pembandaran Temeloh MPT menutup tirai penganjuran tayangan skrin LED dataran Temeloh sempena Piala Dunia FIFA 2026 dengan sambutan menggalakkan daripada masyarakat sepanjang 4 siri tayangan yang berlangsung bermula 12 Julai sehingga hari ini. Antara aktiviti yang mendapat sambutan menggalakkan ialah himpunan kabut sil, pertandingan mewarna kanak-kanak, persembahan freestyle football, pertandingan gasing dan pertandingan penalti sharpshooter. Jabatan Pertanian Negeri Pahang mempelawa petani buah-buahan zon tengah menyertai kursus amalan pertanian baik MyGap tanaman buah-buahan pada 30 Julai ini di Akademi Usahawan Tani Kampung Awah Maran. Mereka yang berminat boleh membuat pendaftaran di link yang disediakan di laman Facebook Jabatan Pertanian Negeri Pahang. Sekian kabar ringkas 20 Julai 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti kabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Ya, anak semantan dengan agama pahang 8.7 minit malam. Okey, sebelum kita nak ke maraton hits dan juga azan isyak 8.38, satu lagi perkongsian untuk anda. Okey, di mana Persatuan Silat Daerah Temerloh bersama Persekutuan Silat Kebangsaan Negeri Pahang iaitu Persaka ya, dan juga Majlis Kebudayaan Negeri Pahang akan menganjurkan satu program apresiasi Pahang First Himpunan 1000 Pendeka Silat Daerah Temerloh, Parlimen Temerloh lah ya. Ini akan berlangsung pada 1 dan 2 Ogos di dataran Temerloh. Antara yang ada ialah himpunan 1000 pendeka kan. Juga ada persembahan 20 perguruan silat daerah Temerloh. Ada juga pameran persilatan pelbagai, pameran mistik. Okey, demo unik. Ada juga pameran jabatan, pertandingan busana beraspirasi. Okey, ada 4 kategori yang dibuka lah ya. Kemudian ada juga fun walk berbusana 2.4 km dan juga persembahan gendang silat. Sekali lagi ya, 1 dan 2 Ogos 2026 di dataran Temerloh, apresiasi Pahang First Himpunan 1000 Pendeka Silat Daerah Temerloh. Jadi kita teruskan lagi dalam Marathon Hits, music tanpa henti untuk anda.
1: Marathon Hits, music tanpa henti.

0: macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham. Faham
3: FM 104.1 Kuantan. Kosong 7.5 Pahang Barat. Sembilan 2.7 Jerantut.
4: Bila ku dengar janji-janjinya.
3: 91.9 Rompin. Satu kosong kosong 0.3 Cameron Highland.
5: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
3: Dan 92.0

Okey, Wani dengan Justin dengan Alhamdulillah bawa kita ke 8.7 minit malam. Ini bermakna saya dah hujung lah ni untuk Zon Nurani edisi Isnin 20 Julai 2026 bersamaan dengan 6 Safar 1448. Dan selepas ini ditemani dengan rakan seterusnya menemani anda di Zon Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam. Tapi sebelum itu tepat jam 9 kata ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM. Ya, yeah. Okey, dan juga buat rakan MCR, terima kasih ya. Puan Nozi dan juga Encik Amin, jumpa saya hari esok pula di Zon Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam. Okey, macam biasa kita ada permintaan lagu pukul 10 tu, anda boleh hantar permintaan lagu anda pukul 9 lebih tu, dah boleh hantar ke WhatsApp Bang FM. Saya tengokkan anda lagu daripada Didi dengan Hilang. Assalamualaikum, bye-bye, jumpa lagi.

Penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lalu, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang Undang-Undang Jenayah Siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
1: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: RUU ini juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Semua agensi dan jabatan di bawah Kementerian Komunikasi disaran memperbanyakkan penerbitan kandungan memupuk perpaduan, keharmonian dan patriotisme. Saranan itu dikongsikan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil bersempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Beliau menyifatkan sambutan ini sebagai peluang terbaik untuk mengingatkan rakyat mengenai kepentingan hidup aman, bersatu padu dan menghargai kejayaan negara.
2: Kita dah lihat mutakhir ini Malaysia telah mencatat banyak kejayaan di peringkat dunia. Masa yang sama, kestabilan politik dan keharmonian dapat dinikmati oleh rakyat terbanyak. Maka saya pohon dan saya telah minta supaya jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi sebagai permulaan memperbanyakkan kandungan yang menceritakan tentang kejayaan-kejayaan ini.
0: Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya berhati-hati menggunakan teknologi kecerdasan buatan ketika menghasilkan kandungan berkaitan Jalur Gemilang. Ini bagi mengelakkan kesilapan fakta. Sementara itu, pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali menegaskan, semangat kemerdekaan perlu dibuktikan melalui pembentukan rakyat yang berintegriti dan mengutamakan kepentingan negara, bukan sekadar mengibarkan Jalur Gemilang.
3: Saya menyarankan kepada rakyat Malaysia agar berhati-hati terhadap jarum-jarum yang sedang ditusuk ke dalam masyarakat. Umpamanya, jarum yang merupakan gelombang gema ataupun echo chamber dan algoritma dalam media sosial yang pada hari ini telah meracuni dan membentuk pemikiran masyarakat menjadi individu yang berkepentingan diri dan berfikiran sempit. Melalui jarum media sosial yang tidak bertanggungjawab ini, banyak provokasi dan juga hasutan terhadap tiga perkara yang boleh melemahkan rakyat dan negara, iaitu kaum, agama dan juga institusi raja.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya, Fadlina Siddiq berkata, ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
4: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fadlina Siddiq. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan serta mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha Politik Perdana Menteri, Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
5: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh mohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Projek pengukuhan cerun dan baik pulih tebing sungai di Kampung Sungai Kayu Ara serta Kampung Cempaka akan dilaksanakan bagi mengatasi masalah banjir kilat di ibu negara. Ahli Parlimen Damansara, Gobind Singh Dio berkata, struktur tebing yang semakin lemah dikenal pasti sebagai punca utama peningkatan risiko banjir setiap kali hujan lebat.
6: dinding dekat tebing ini tidak kuat, ianya tidak beberapa selamat, dan oleh yang sedemikian kita telah pun melaksanakan kerja-kerja sambilan, ya, mana kita ini menggunakan piling sheet ini untuk memastikan bahawa cerung itu masih kukuh.
0: Beliau turut menggesa Jabatan Pengairan dan Saliran JPS memastikan pelaksanaan projek berjalan lancar. Tekun Nasional menyalurkan pembiayaan berjumlah RM36 juta ringgit kepada kira-kira 1,500 usahawan di Negeri Sembilan sehingga Jun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, dalam tempoh sama, sebanyak RM540 juta ringgit disalurkan kepada 25,600 usahawan di seluruh negara. Menurut beliau, kerajaan menyasarkan permohonan pembiayaan tekun bernilai RM100,000 ke bawah diputuskan dalam tempoh 7 hari. Manakala, pembiayaan mikro RM20,000 ke bawah disasarkan diputuskan dalam tempoh 24 jam. Beliau turut menegaskan permohonan pembiayaan tekun tidak memerlukan surat sokongan pemimpin politik. Ia dinilai secara profesional serta telus berdasarkan kelayakan pemohon. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR mengeluarkan 13,263 kertas undi pos bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daripada jumlah itu, 12,669 kertas undi pos dikeluarkan kepada pemohon kategori 1A, membabitkan petugas pilihan raya, anggota SPR, polis, tentera serta petugas media. 343 kertas undi pos pula dikeluarkan kepada warga negara Malaysia yang menetap di luar negara. Manakala, 251 lagi kepada pegawai daripada 11 agensi keselamatan dan kesihatan. SPR mengingatkan pengundi pos supaya mengembalikan kertas undi lengkap sebelum pukul 5 petang pada hari mengundi 1 Ogos ini, selain menjaga kerahsiaan undi. Berita seterusnya. Luar negara, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melancarkan visa umrah bagi kemasukan berulang kali selama setahun dari tarikh dikeluarkan. Langkah tersebut membolehkan pemegang visa memasuki negara dengan tempoh keseluruhan penginapan sehingga 90 hari. Visa berkenaan akan dinyah aktif selepas setiap keberangkatan dan diaktifkan semula selepas syarat kawal selia bagi lawatan seterusnya dipenuhi. Sepanjang musim haji pula, visa itu tidak akan diaktif bermula dari 1 Zulkaedah hingga 13 Zulhijjah. Perancis mengeluarkan amaran risiko tahap tinggi kebakaran hutan di 27 wilayah pentadbirannya susulan cuaca panas dan kemarau yang mencetuskan kebakaran besar yang menjejaskan kehidupan harian penduduk. Laporan agensi Anadolu menyebut setakat ini kebakaran itu masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Kebakaran turut menyebabkan pembatalan dan kelewatan perkhidmatan pengangkutan awam di kawasan berkenaan. Dua lelaki Palestin maut ditembak tentera Israel di Tebing Barat. Kementerian Kesihatan Palestin mengenal pasti mangsa sebagai penduduk kampung di Bandar Deir Jarir. Mereka dikenali sebagai Odeh Abdul Rahim Odeh Farahna dan Ahmad Adil Rashid Abu Meku. Kedua-dua mereka ditembak kerana menghalang kumpulan penduduk Israel yang cuba membawa lari ternakan milik penduduk kampung. Sukan, bekas pemain Tengah Melaka FC Muhammad Faiz Mazlan menjadi rekrut terbaru Terengganu FC bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027 yang dijadual bermula bulan depan. Terengganu Football Club Sdn Bhd dalam kenyataan mengesahkan Muhammad Faiz menandatangani kontrak selama semusim bersama skuad Penyu bagi tempoh 1 Julai hingga Mei tahun hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nah, best ke pikul lumpuh. Pinam lah orang yang sampai betul enam orang saja.
1: Tidur pun dalam tanah, bangkes. Makan pun makan dalam mestin.
2: Ikuti perkongsian pengalaman dan pahit maung kehidupan kebawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Baghlis Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar Pegawai Tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV1.
3: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik.
1: Tapi cintaku yang terbaik.
0: Hanya di Pahang.

Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

Baik, saudara, terima kasih terus kekal bersama kami di Radio Malaysia FM, satu pilihan dalam menemani anda dalam Zon Inspirasi. Baik, saudara, kita mendengar lagu-lagu Hindustan dalam Bolly Zone. Baik, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, baik saudara, permohonan MyCard untuk 12 tahun permohonan MyCard 12 tahun kali pertama hendaklah dimohon apabila kanak-kanak berusia genap 12 tahun sebelum berusia 16 tahun. Baik saudara, siapa yang boleh dimohon adalah kanak-kanak warga Malaysia yang telah genap berumur 12 tahun wajib memohon MyCard. Permohonan hendaklah dibuat sebelum mencapai umur 16 tahun. Syarat-syarat permohonan adalah pemohon hendaklah hadir ke kaunter JPN, hadir bersama ibu bapa atau penjaga yang layak. Permohonan perlu dibuat dalam tempoh 30 hari selepas genap umur 12 tahun bagi mengelakkan bayaran proses. Baik saudara, untuk dokumen-dokumen yang diperlukan adalah pemohon mesti membawa sijil kelahiran asal atau dokumen berkaitan seperti sijil anak kad atau sijil warga negara. Seterusnya, bagi ibu bapa atau penjaga, dokumen pengenalan diri asal, dokumen penjagaan daripada JKM dan juga akaun berkanun jika penjaga bukan ibu bapa atau keluarga yang terdekat. Dan juga seterusnya, jika alamat berbeza dengan penganjur, kemukakan dokumen bukti alamat seperti bil utiliti, cukai taksiran, perjanjian sewa beli atau dokumen-dokumen sokongan yang lain diterima JPN. Baik saudara, bayaran adalah percuma jika permohonan dibuat dalam tempoh 30 hari selepas genap umur 12 tahun. Kalau lebih daripada 30 hari, kena bayar RM10 dikenakan jika permohonan dibuat selepas tempoh tersebut sehingga sebelum umur 16 tahun. Hadir ke mana-mana kaunter JPN bersama dokumen asal untuk proses pengesahan dan juga permohonan tersebut. Baik saudara, permohonan MyCard 12 tahun kanak-kanak warga Malaysia yang telah genap umur 12 tahun wajib memohon MyCard. Baik saudara, kita terus berhibur. Lagu seterusnya daripada kumpulan Unit Narayanan dan juga Akla Yanik, seterusnya KV Saras.

tiada tolak ansur, kerajaan tegas tangani penyelewengan kuah. Prestasi dagangan Malaysia terus mengukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Tiada kompromi sekiranya siasatan mendapati wujud unsur rasuah atau penyelewengan dikesan menerusi pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam syarikat pemula teknologi aquaculture e-fishery. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keseluruhan proses pelaburan berkenaan akan terus diteliti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM walaupun laporan awal menunjukkan tiada unsur rasuah atau penyelewengan berlaku.
1: Saya dah menemui pengurusan KUAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab.
0: Perdana Menteri memaklumkan pengurusan dana persaraan negara dilaksanakan berlandaskan prinsip ketelusan, accountability dan tabir urus yang baik. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal. Prestasi luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi dunia. Jelas beliau, kejayaan tersebut bukti hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjawat awam dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan.
1: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawat awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit, rakan-rakan penjawat awam.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut mengharapkan penyampaian perkhidmatan awam terus dipertingkat termasuk menyelesaikan isu-isu tempatan. Dalam pada itu, prestasi perdagangan Malaysia terus mengukuh pada Jun 2026 dengan jumlah dagangan meningkat 44.7% kepada RM340.9 bilion. Jabatan Perangkaan Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan prestasi tersebut didorong pertumbuhan ekspor sebanyak 45.4% kepada RM177.9 bilion, manakala import meningkat 43.9% kepada RM163 bilion, sekaligus menjadikan lebihan dagangan melonjak 64.9% kepada RM14.9 bilion. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar memperkukuh sektor komunikasi negara bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata pelan tersebut menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Tambah beliau, tiga teras utama diberi perhatian iaitu menjadikan internet yang lebih baik, menghasilkan kandungan lebih kreatif serta memastikan penyampaian informasi tepat kepada rakyat. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi menyeru agar semua jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi mengutamakan penggunaan kemudahan milik kerajaan bagi penganjuran program dan latihan. Katanya, premis Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar antara yang boleh dimanfaatkan selaras dengan usaha kerajaan meningkatkan kecekapan perbelanjaan awam susulan ketidaktentuan ekonomi global. Beralih ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, Manifesto Pakatan Harapan PH dilancarkan bertemakan Negeri Sembilan Kekal Harapan. 10 komitmen utama digariskan sebagai tawaran, antaranya kerajaan yang stabil, bersih dan mesra rakyat, memperkasakan skim sejahtera rakyat SSR, membina ekonomi yang berdaya saing, mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan bergaji tinggi dan penyediaan 20,000 rumah mampu milik serta penyelesaian isu tanah. Pelancaran manifesto itu disempurnakan pengerusi PH Negeri Sembilan dan juga Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Sebanyak 109 permohonan permit penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik diterima setakat semalam. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad, daripada jumlah tersebut, 107 permohonan diluluskan selepas memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Tambahnya, semua program dan aktiviti politik akan terus dipantau bagi memastikan penganjur mematuhi undang-undang dan tidak menjejaskan keselamatan serta ketenteraman awam. Sementara itu, SPR mengeluarkan 13,263 kertas undi pos bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daripada jumlah itu, 12,669 kertas undi pos dikeluarkan kepada pemohon kategori 1A, membabitkan petugas pilihan raya, anggota SPR, polis, tentera serta petugas media. 343 kertas undi pos pula dikeluarkan kepada warga negara Malaysia yang menetap di luar negara, manakala 251 lagi kepada pegawai daripada 11 agensi keselamatan dan kesihatan. SPR mengingatkan pengundi pos supaya mengembalikan kertas undi lengkap sebelum pukul 5 petang pada hari mengundi 1 Ogos ini, selain menjaga kerahsiaan undi. Berita seterusnya. Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lepas, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang Undang-Undang Jenayah Siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
3: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: RUU ini juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Dua lelaki tempatan ditahan selepas dipercayai cuba menyeludup dadah bernilai 1.32 juta ringgit melalui penerbangan domestik dari Johor Bahru ke Kuching. Pengarah Kastam Sarawak, Datuk Norizan Yahya berkata, kedua-dua suspek ditahan hasil pemeriksaan pegawai cawangan narkotik di lapangan terbang antarabangsa Kuching 9 Julai lalu. Pemeriksaan menemukan lebih 26 kilogram dadah jenis metamfetamin serta 83 biji pil eramin. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Luar negara, Hamas mengumumkan Khalil Al-Hayya sebagai ketua baharu biro politiknya. Menerusi satu kenyataan, Hamas memaklumkan Al-Hayya menggantikan Yahya Al-Sinwa yang terkorban dalam operasi tentera Israel di Gaza tahun lalu. Menurut Hamas, Al-Hayya dipilih dengan majoriti besar dalam pemilihan secara rahsia. Beliau dijangka mengambil alih jawatan itu secara rasmi minggu depan. Kumpulan Houthi mengumumkan embargo maritim terhadap Arab Saudi selepas kedua-dua pihak berbalas serangan minggu lalu. Jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari berkata, tindakan itu berkuat kuasa serta-merta sebagai tindak balas terhadap sekatan Arab Saudi ke atas pelabuhan dan lapangan terbang dikawal Houthi serta serangan ke atas lapangan terbang Sana'a. Beliau turut memberi amaran, sebarang tindakan lanjut oleh Arab Saudi akan dibalas dengan tindak balas yang lebih besar.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada tolak ansur, kerajaan tegas tangani penyelewengan KUAP. Prestasi dagangan Malaysia terus mengukuh. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhta dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Teruskan bersama dalam Zon Inspirasi.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

paduan suara Udit Narayan dan juga pasangannya Al Kayanik menerusi lagu Hardil Jo Piagariga. Ini filem Hardil Jo Piagariga, lakonan Salman Khan, Rani Mukherjee dan juga Preeti Zinta kan ya. Saya masih ingat lagi filem itu. Saya masih ingat tau. Ah, sungguh. Saya kalau filem Hindustan, filem Tamil memang saya layan.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Kedah.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Tiada kompromi jika berlaku rasuah seleweng dalam pelaburan KUAP. Penjimatan subsidi RON 95 dikembalikan kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

Tiada kompromi jika berlaku rasuah seleweng dalam pelaburan KUAP. Penjimatan subsidi RON 95 dikembalikan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kaki tangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Atira Wahab dalam Khabar Pahang edisi pagi 21 Julai 2026. Sari berita utama. Pahang catat 34 kes denggi dalam tempoh seminggu. Kerajaan Pahang tegas isu tanah kampung Chod ditangani secara adil. Berita sepenuhnya. Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP merekodkan 34 kes demam denggi di negeri ini bagi tempoh 12 hingga 18 Julai lalu, turun satu kes berbanding minggu sebelumnya. Dalam tempoh sama, tiga wabak aktif dilaporkan, masing-masing dua di Kuantan dan satu di Maran. Justeru masyarakat disaran meluangkan sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk mencari serta memusnahkan tempat pembiakan jentik-jentik di dalam dan luar rumah. Orang ramai turut diminta melakukan semburan aerosol bagi membunuh nyamuk Aedes dewasa khususnya pada waktu puncak, selain segera mendapatkan rawatan sekiranya mengalami demam. Kerajaan Negeri Pahang menegaskan isu pertikaian tanah membabitkan masyarakat orang asli di Kampung Chod Mukim Luit Maran tidak seperti yang digambarkan sesetengah pihak. Menurutnya, pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Kemajuan Desa dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Pahang, Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad, Kampung Chod merupakan kampung serpihan yang tidak berdaftar dengan Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakuak. Katanya daripada 12 penama orang asli yang mengusahakan tanah berkenaan, hanya 6 masih meneruskan tuntutan melalui JAKUA, manakala permohonan tanah oleh sebuah syarikat telah diluluskan pihak berkuasa negeri pada 4 November 2015. Beliau berkata kerajaan negeri meminta pejabat pengarah tanah dan galian PTG, JAKUA dan pejabat daerah dan tanah Maran meneliti kemungkinan bantuan bersesuaian daripada syarikat berkenaan kepada penama terbabit. Kerajaan negeri turut menegaskan isu itu telah melalui beberapa siri libat urus dan perbincangan dengan penyelesaian terus berlandaskan undang-undang serta prinsip keadilan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Majlis Daerah Maran menganjurkan pertandingan mencipta logo Maran Gini Geopark yang terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Pertandingan bertemakan alam, warisan, komuniti dan kelestarian itu bagi menghasilkan logo yang mencerminkan keunikan alam, warisan geologi serta budaya Maran Gini Geopark. Penyertaan dibuka hingga 15 Ogos depan dengan hadiah wang tunai RM500 untuk Johan, RM300 naib Johan dan RM200 bagi tempat ketiga. Peserta boleh menghantar lebih daripada satu penyertaan, manakala borang penyertaan dan maklumat lanjut boleh diperoleh melalui kod QR yang disediakan menerusi Facebook Majlis Daerah Maran. Gerakan Senam Drone Creativity 13 Sekolah Menengah mencuri perhatian dalam pertandingan Senam Seni 2.0 2026 peringkat negeri Pahang yang melabuhkan tirai petang semalam. Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist menerusi kumpulan Pink Panther muncul juara sekaligus turut meraih anugerah koreografi terbaik. Kumpulan Seri Kencana dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sungai Isap Muni muncul naib juara, manakala Ratna Sari dari SMK Pelindung di tempat ketiga. Selain memenangi anugerah pakaian terbaik, SMK Tanjung Lumpur menerusi Aurora Elite dan SMK Berserah Rentak Pertiwi masing-masing di tempat keempat dan kelima. Pertandingan anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Pahang dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Pahang itu mengetengahkan elemen senaman dan kreativiti. Program berkenaan turut menggalakkan penghayatan seni budaya serta gaya hidup sihat dalam kalangan generasi muda.
Sekian kabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Nur Liana Nazam. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.